17h21. Il est 17h21. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. 17h22. 17h22. 17h22. Il est 17h22. 17h22. Il est 17h22. Il est 17h22. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. 17h23. 17h23. 17h23. 17h23. Il est 17h23. Il est 17h23. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h24. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 17h25. 17h25. 17h25. Il est 17h25. 17h25. 17h25. Il est 17h26. Il est 17h26. Il est 17h26. Il est 17h26. Il est 17h26. Il est 17h26. Il est 17h26. 17h26. 17h26. 17h26. 17h26. 17h26. 17h26. 17h26. Il est 17h26. 17h26.
Il est

0: 17h26, il est 17h27, 17h27, il est 17h27, il est 17h27, 17h27, 17h27, 17h27, 17h27, 17h27, il est 17h27, 17h27, il est 17h27, il est 17h27, il est 17h27, il est 17h27, il est 17h27, il est 17h27, 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28, il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Pardon? Quoi? 17h28. Il est 17h28. Il est 17h28. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. Il est 17h29. 17h29. 17h29. 17h29. 17h29. 17h29. 17h30. 17h30. 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. Il est 17h30. 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. 17h31. 17h31. Il est 17h31. Il est 17h31. 17h31. 17h31 minutes. 17h32 minutes. 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. Il est 17h32 minutes. 17h32 minutes. 17h32 minutes. 17h32 minutes. 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. 17h33 minutes. 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h33 minutes. Il est 17h34 minutes. 17h34 minutes. 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h34 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. 17h35 minutes. 17h35 minutes. 17h35 minutes. 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. Il est 17h35 minutes. 17h36 minutes. 17h36 minutes. 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. Il est 17h36 minutes. 17h36 minutes. 17h36 minutes. Il est 17h et 41 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Je regardais. Désolé. Bonjour. Bonsoir. Oui, oui, je suis sorti, vous voyez. Excusez-moi. Bon.
1: Et
0: je suis désolé. Mais il n'y avait personne. Je me suis approché. Il n'y avait personne.
1: Non, non. D'abord, il faut demander avant de mettre le pied.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur.
1: C'est pas à vous. C'est mon privé. C'est à moi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous.
1: Comme c'est chez vous.
0: Non, pas du tout. Je suis pas rentré. Je suis juste venu voir. Il n'y avait personne. Je suis ressorti.
1: On n'a aucun droit, monsieur.
0: Ok. Eh bien, alors, excusez-moi. Et bonne journée. Au revoir, monsieur. 17h42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 42 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 43 minutes. Il est 17h et 44 minutes. 17h44 minutes. 17h44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h et 44 minutes. Il est 17h 44 45 minutes. 17h et 45 minutes. 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. 17h 45 minutes. 17h 45 minutes. 17h 45 minutes. 17h 45 minutes. 17h et 45 minutes. Il est 17h et 45 minutes. 17h et 45 minutes. 17h et 45 minutes. 17h et 46 minutes. 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h et 46 minutes. Il est 17h46 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. 17h47 minutes. 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h47 minutes. Il est 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. C'est un enregistreur. J'enregistre le temps qui passe. 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. Il est 17h48 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. Il est 17h49 minutes. 17h49 minutes. 17h49 minutes. 17h50 minutes. 17h50 minutes. 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. Il est 17h50 minutes. 17h50 minutes. 17h51 minutes. 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. Il est 17h51 minutes. 17h51 minutes. 17h51 minutes. 17h et 51 minutes. Il est 17h et 51 minutes. Il est 17h et 52 minutes. 17h et 52 minutes. 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 52 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h 53 minutes. 17h 53 minutes. 17h 53 minutes. 17h 53 minutes. 17h 53 minutes. 17h 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 53 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. Il est 17h et 54 minutes. 17h 55 minutes. 17h 55 minutes. 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. Il est 17h 55 minutes. 17h 56 minutes. 17h 56 minutes. 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. Il est 17h 56 minutes. 17h et 56 minutes. 17h et 56 minutes. 17h et 56 minutes. 17h et 56 minutes. Il est 17h et 56 minutes. Il est 17h et 56 minutes. Il est 17h et 56 minutes. Il est 17h56 minutes. 17h56 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. 17h57 minutes. Il est 17h57 minutes. Il est 17h58 minutes. 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. 17h58 minutes. 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h58 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes. Il est 17h59 minutes.
2: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?